نصرت فتح علی خان ہونے تو سن رہے سی تے اے سی سلسلہ دوار دیاں دو پار دیاں

سی رخسانہ اور بیگم نے سن رہے پروگرام سی رو لوک رنگ تے ہن 6:25 ہو چکے نے تے پیش ہے تمنا تحت آؤ سن رہے ہاں گیت آواز سردول سکندر دے